0: unya time na wose ni nyina ma kuma kuma kuma kuma ko papa bia rebuso ujina ni ni abade hu nti ono si makuruni tuyo ni wose wose makuruni tuyi ini me akra me kezi mbi ono ono zo me bala penso tezu kujina na nche mbo ye de de utwitwa ye no e 34 bucket no ma 34 bucket no and na sa de se de we mo a wo bo kesi bia wo kesi when ya fa bo ra ne kesi se se tennis balla mi nu ya se asa na de no e fifi o se tennis balla na ya se sopa no no nso e de we mo bo utwitwa na makoma akwa e be ye bucket ma nti bembi o se ona makuruni we na de woni makuruni spaghetti oni because
1: okay
0: o hu sad nti so nti se o hia sa amoya ibia nyame adom papa no according to abofa na maame o se o kutwa na extra you know we ya na scan o hu se ti se aka makoma ko tria no kwa ayen ketwa nti nyame nam ni fe bebe su ge ye nkwa du nyi e bia se de medi kan u nyi a papa na moya na ye mpe mpe na furu kure nyina abu a wawo ye wi su na saada no so haw frem 0612958836 na me fa papa no number ma wo na na frem na wona na nya appointment and ze ze u nyi u nya leave na wo kwa na kọ na o hwe ma wo why na nyame so nya wadom ebiri me munya na adjo me se bidin busia na se na midi kan kan weda na ya asisa this time the fruits well sa ta mi na aya na yeta ya aben kwa nka kredi so se na ebena na na so abua winter time de no wa suspend it aben kwa no na we di contemporary spinach ya raw de aye kwa ti mem se me dum bisia o che se o se e wura wa da fofuru mu zo sa na ma allergic fu no aba wa wa ya obada benya kwere wani nyina ho well aha enti ya no so e ba ment na ho o eni yare de mi sia ya de bia e ya wono e bia wono wono o ma de ti den wa kra lo de o de de bo efa na na ge efa de bi twem na wo ti asa so so wo no de ko chim na wo bu wani chim uhu atale o beche uhu and yare ya adibi e ya nti wori e wo ya pa unua ko ni bi e mo ko sha na hu se pressure bro 20 pa there's a wori no e ka ka ko be bi a enye why titiri we mal ya malo si si adan we say we sri ni wo nganua no too much nti aso ya no so ngba tu won fuse aya won ta nko hwe wo ngani on ko hwe pressure no e wo so no so pressure no a pressure ordinary pressure of mo we drew na ba form pressure na transfer ya pa na e da meji woni no wa hwe per wo nyagu kuma na woni na e fira ni ba be bri wu ho a na wo an hwe papa e drew na wa be mo le gu so no no so ya de ba kwa a e ye de se e ya no we we near to unite tun don we obu abrofo ni bi na won ani achi nwi no ala bi bi fori bi na won ani achi ni ai tun tun and say do no do ku so e no so ne side effect ya enu ya no ne sai ya no why but ya dura e boya ma wani no regain ne strength why ya men ka munyi na ho ka muti Rock of Nations sabri papa lo sote se du na pain e du no wa wa arthritis no ne abe vi du o yo bere ma mi se o yo bere ma na abu ya uchu why my breast, a pin in my own. Then my one, whatever. 06129583. Next week, we're going to go to studio one.